0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahoj, takže piatok, den s veľkým D, presne tak, teraz už určite niekde debužírujete, užívate si koniec školského roku, možno niekde prebehla cukráreň, ešte prebieha, zábavný park, alebo vlastne čokoľvek, kam môžete svoje deti zobrať a vysvedčenie si užiť, tak si to samozrejme užite, oni si to zaslúžia, ale aj vy, milí kolegovia, aj vy si to zaslúžite. Takže vám prajem zaslúžené prázdniny, veď viem, že polovička z vás maká aj cez ne, takže aspoň máte o polovicu roboty menej. No a dúfam, že si na chvíľučku odpočinete, pretože to utečie ako voda a to vám nehovorím rada. No nič menej, ja si to užívam strašne moc, hrozne sa na to teším, konečne sa budem venovať aj ja svojim deťom. A ako inak, Marika vás aj tentokrát zdraví v škandále.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a teraz dáme v škandále niečo málo zo sveta kinematografie. Áno, to milujem to slovo. Slávny Hercule Poirot sa vracia po 13 rokoch od poslednej veľkej televíznej éry, ktorú uzavrel David Suchet. V roku 2013 uplynulo už viac než 10 ročie. Teraz však BBC chystá nový seriál s názvom Hercule, ktorý ukáže Poirota na začiatku jeho kariéry. Do ikonickej úlohy bol obsadený britský herec Edward Blumen, známy zo seriálov Na muške či Moja Lady Jane. Vo veku 33 rokov sa stane najmladším hercom, ktorý kedy stvárnil slávneho detektíva. Nový seriál ukáže Poirota ešte ako začínajúceho súkromného detektíva v Londýne, ktorý sa zoznamuje s postavami ako kapitán Hastings či inspektor Japp a rieši svoje prvé prípady. Kde sa bude odohrávať v období medzi dvoma svetovými vojnami a tvorcovia sľubujú pohľad na mladého Poirota aj z ľudskej stránky. Séria má byť adaptáciou troch rôznych príbehov Agathy Christie a nakrúcať sa bude najmä v Liverpoole, ktorý bude zastupovať dobový Londýn. Jaj, tak ale to je za mňa super. Ja Poirota milujem, myslím si, že teraz že urobili radosť mnohým z nás, takže sa na to strašne moc teším.
0: Skandál s Marikou.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
3: Jen a pouze na Fresh Radio.
4: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
4: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: A na Freshi pokračujeme. Světová popová královna Madonna opět rozvířila vášně. Tentoraz však nie novou hudbou, ale svým výrazně mladším, pozor, hlavně plnším pozadím, které predviedla počas oslav v New Yorku. Ale tieto pochvaly nie sú pochvaly. Fanúšikovia okamžite spustili lavinu špekulácií o možných plastických úpravách a sociálne siete zaplavili stovky komentárov. Má za sebou ďalší estetický zákrok, alebo ide len o nešťastný efekt outfitu? 67-ročná popová legenda vyvolala rozruch potom, ako sa objavila na pódiu v spodnej bielizni. Pozornosť prítomných okamžite upútala.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, lúčim sa. A ak dá Boh, budeme sa počuť opäť po prázdninách. Opäť live, opäť naživo. Budem sa strašne moc tešiť. Tak si užite perfektné prázdniny. Dávajte na seba pozor. Budem na vás myslieť a ako inak. Buďte celé prázdniny fresh. Ahoj.
0: Skandál!

0: Fresh Night.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj,

0: Boh. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť?
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ej, ej, ej, ej.

0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediná.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night.